Welcome back. You listen to Radio Юнист Украина. Сонені дуже гарно. Завтра буде тепліше і сонце 27. Четвер 27 так само. І п'ятницю 25, субота 27. So 27, 27, 25, and 27. What a wonderful week to kick off August. І так само гарно бути на дворі, сідати, find a nice patio desk і слухати добру музику. You listen 92.7 FM, CKJS.

Welcome back. You listen to Radio Юність Українців. So це гарно. You know, first day of the week, вже перейшло, well, the work week перейшло, so тепер тільки 3 дні залишилося. Only 3 days left in a week. І так само, що я думаю, знаєте що? Now it's less than 1 year away to на другий рік for Dauphin Ukrainian Festival. І знаю, то було тяжко, but але все добре. І думаю, другий тиждень, I'll try and get an interview with them at Dauphin, тільки бачу, що діється, what can we look forward to, може, що інше там, what else is going on to plan for next year's festival. Okay, зараз вам сказати добраніч. I'll try and say goodnight to you, but a couple more songs on 92.7 FM CKJS.

Добрий вечір, слава Україні! На хвилях CKJS 92,7 FM звучить українська музична радіопередача. І перед мікрофоном з вами, як завжди, в середу, в цей час від 7 до 8 години вечора Марта Скрипник. Завжди бажаємо гарного, приємного, спокійного і мирного вечора.